faro wa jenije mini ma brantia bi ana ye frane yapes ana mu je wa ni ma bi pogu ana mu shaudi ye wa di tei bi tono so ana ye frane shape e du mra bi ya wu sa e je nu te ni nya what's na se ni ya wu da te tamu ye what's ya